tietää, ettei siis ole enää mitään asia takas. Menneisyys vetää mua alleen, ja ei ole enää toivoa. Ei mahdollisuutta, eikä huomista.